balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illa tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun aleem. Qalu tairukum ma'akum ma'in zikirtum bal antum qawmun musrifun. Wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursaleen. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma li'a la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. أتخذ من